Hai să ne anunțăm scui și pe n-ai murda. Yo-ho-ho. Ahoi! Parutam hoi. Hai de pe coasă, vive de hrabem.